0: kaže da ovo nikako ne smije proći bez...
1: Kotla! Luto, Toni, bravo Toni. I bravo za onu gospođu koja neće nastupati.